Thính chúc phong kia mình chinh chú thính gà vi đề vi rào chóng đờ Lá chất thân phong đờ Minh chân cờ chú Chính ni mà chóng sụ.